година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Плюс. Единствено тук в твоето радио. Радио FM Плюс.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще е предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали за кратко с гръмотевици. Интензивни явления се очакват в източна България и планинските райони от южна. Има условия и за градушки вятърът от запад, северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, около и следобед с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места с краткотраен временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът слаб до умерен от южната четвърт, максималните температури между 29 и 31 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работата си в днешния ден с избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. А след това ще бъдат одобрени процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Държавна агенция Национална сигурност. Като законодателна дейност ще бъде транспонирана Европейска директива, която се бори с разпространението на терористично съдържание онлайн. Програмата до края на седмицата предвижда също окончателното приемане на закона за кредитните институции, както и одобряването на инвестиционен разход за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада у нас. Бюджетите за тази година се предвижда да бъдат приети в петъчния ден. Реформите на управляващите предстоят и те ще бъдат представени в управленската програма до няколко дни, най-много седмица-две, обяви на обсъждането в бюджетната комисия на бюджета за тази година социалния министър Наталия Ефремова. Възстановяване на изцяло машинен вот в избирателните секции с над 300 души поискаха от Прогресивна България. И още отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страните извън Европейския съюз и премахването на избирателен район чужбина. Социалните мрежи да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да се избегне нарушаването на разпоредби. Засилва се и ролята и дейността на обучителните звена. Новите договорености с турската страна за Боташ не включват допълнителни условия, а създават такива България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа, обяви по повода премиера Румен Радев. Най-важната част

0: Футбол тази година ще остане в историята с един специален и напрегнат дуел между най-големите звезди Лионел Меси, Килиан Мбапе, Ерлинг Холанд и Хари Кейн. Блестят с всеки изминал матч и водят безпрецедентна надпревара за гол майсторския приз. Никога до сега в една и съща надпревара не е имало трима футболисти с по 7 или повече отбелязани гола. Мащаба е наистина впечатляващ. С двата си гола срещу Бразилия Холанд се изравнява на върха с Лионел Меси и Килиан Мбапе. Като и тримата вече имат по 7 попадения. Хари Кейн не изостава и диша във врата им с 6. И четиримата продължават участието си в турнира. Заедно са отбелязали общо 27 гола, което е повече от общия сбор на четиримата водещи голмайстори в 21 от 23-те издания на турнира до сега.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Slade, Ufalis,

0: от 17 до 19 юли. Гледна база Пловдив. Feel good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: Това е Радио FM.

0: за кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

0: си Non-Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще е предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали за кратко с гръмотевици. Интензивни явления се очакват в източна България и планинските райони от южна. Има условия и за градушки вятърът от запад, северозапад до умерен в Дънавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, около и следобед с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места с краткотраен временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът слаб до умерен от южната четвърт, максималните температури между 29 и 31 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работата си в днешния ден с избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. А след това ще бъдат одобрени процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Държавна агенция Национална сигурност. Като законодателна дейност ще бъде транспонирана Европейска директива, която се бори с разпространението на терористично съдържание онлайн. Програмата до края на седмицата предвижда също окончателното приемане на закона за кредитните институции, както и одобряването на инвестиционен разход за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада у нас. Бюджетите за тази година се предвижда да бъдат приети в петъчния ден. Реформите на управляващите предстоят и те ще бъдат представени в управленската програма до няколко дни, най-много седмица-две. Обяви на обсъждането в бюджетната комисия на бюджета за тази година социалния министър Наталия Ефремова. Възстановяване на изцяло машинен вот в избирателните секции с над 300 души поискаха от Прогресивна България. И още отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страните извън Европейския съюз и премахването на избирателен район чужбина. Социалните мрежи да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да се избегне нарушаването на разпоредби. Засилва се и ролята и дейността на обучителните звена. Новите договорности с турската страна за Боташ не включват допълнителни условия, а създават такива България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа, обяви по повода премиера Румен Радев. Най-важната част в протокола по думите му са ниските цени.
1: FM Plus. Спортът.
2: Швейцария и Аржентина са последните четвъртфиналисти на световното първенство по футбол. Аржентина обърнаха Египет от 0-2 до 3-2, а Швейцария елиминира Колумбия с дошпи. Европа има 6 от 8-те най-добри останали турнира, но все още съществува теоретична възможност един срещу друг в финала да се изправят Южна Америка срещу Африка. Левски завърши 1-1 в гостуването си срещу борец Банялука в първи матч от първия квалификационен кръг за влизане в Шампионската лига. Новак Джокович спечели четвъртфинала си срещу Феликс Оже Алиасим на Уимбълдън с 7-6-3-6, 6-3-6-7. Александър Зверев също продължава напред.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Think about-

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Slade, Ufali.

0: 17 до 19 юли. Гледна база Пловдив. Feel good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
2: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: за кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
8: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
9: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
10: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
3: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
11: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще е предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали за кратко с гръмотевици. Интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони от южна. Има условия и за градушки вятърът от запад, северозапад до умерен в Дънавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, около и следобед с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места с краткотраен временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът слаб до умерен от южната четвърт, максималните температури между 29 и 31 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започне работата си в днешния ден с избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. А след това ще бъдат одобрени процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Държавна агенция Национална сигурност. Като законодателна дейност ще бъде транспонирана европейска директива, която се бори с разпространението на терористично съдържание онлайн. Програмата до края на седмицата предвижда също окончателното приемане на закона за кредитните институции, както и одобряването на инвестиционен разход за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада у нас. Бюджетите за тази година се предвижда да бъдат приети в петъчния ден. Правната комисия в парламента започва обсъждането на промените в изборния кодекс. Новите текстове ще бъдат разгледани на първо четене. Управляващите от Прогресивна България искат възстановяване на машинния вод от 2021 с избирателна секция, където има над 300 души, отпадане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението от 20 секции за страни, които не са членове на Европейския съюз. Днес е втория ден от годишната среща на върха на НАТО в Анкара на фона на месеци напрежение между Съединените щати и европейските съюзници заради липсата на подкрепа за войната на Вашингтон срещу Иран. Фокусът днес е Украйна. Очаква се обявяването на нова помощ за Киев. Украинският президент Володимир Зеленски ще разговаря с американския си колега Доналд Тръмп.
1: FM Plus. Спортът.
2: Швейцария и Аржентина са последните четвъртфиналисти на световното първенство по футбол. Аржентина обърнаха Египет от 0 на 2 до 3 на 2, а Швейцария елиминира Колумбия с дужби. Европа има 6 от 8-те най-добри останали турнира, но все още съществува теоретична възможност един срещу друг във финала да се изправят Южна Америка срещу Африка. Левски завърши 1-1 в гостуването си срещу борец Банялука в първи матч от първия квалификационен кръг за влизане в Шампионската лига. Новак Джокович спечели четвъртфинала си срещу Феликс Оже Алиасим на Уимбълдън с 7-6-3-6, 6-3-6-7. Александър Зверев също продължава напред.
1: С предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
6: Това е

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6 евро и 90 цента от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
5: Следвай винаги най-добрата музика.
6: Най-добрата

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа. От Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще е предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали за кратко с гръмотевици. Интензивни явления се очакват в източна България и планинските райони от южна. Има условия и за градушки вятърът от запад, северозапад до умерен в Дънавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, около и следобед с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места с краткотраен временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът слаб до умерен от южната четвърт, максималните температури между 29 и 31 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. България ще продължи да подкрепя Украйна, но в рамките на финансовите си възможности и без това да бъде за сметка на социалните разходи, заяви премиера Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, където подчерта, че сигурността в Европа изисква повече инвестиции в отбраната, а страната ни трябва едновременно да укрепва собствения си отбранителен капацитет и да се справя с наследен бюджетен дефицит. Относно спора за Гренландия, Радев посочи, че позицията на България е, че Европа трябва да създаде условия населението само да определи бъдещето си. Парламентът вече работи по процедурата за избор на председатели на Държавна агенция национална сигурност и Държавна агенция разузнаване. В петък за първо четене ще влязат законопроектите за държавния бюджет за тази година, които продължават да бъдат гледани в комисиите днес и утре. Правната комисия в парламента започва обсъждането на промените в изборния кодекс. Новите текстове ще бъдат разгледани на първо четене. Управляващите от Прогресивна България искат възстановяване на машинния вот от 2021 с избирателна секция, където има над 300 души, отпадане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението от 20 секции за страни, които не са членове на Европейския съюз.
1: FM Plus.
2: Швейцария и Аржентина са последните четвъртфиналисти на световното първенство по футбол. Аржентина обърнаха Египет от 0-2 до 3-2, а Швейцария елиминира Колумбия с душпи. Европа има 6 от 8-те най-добри останали турнира, но все още съществува теоретична възможност един срещу друг в финала да се изправят Южна Америка срещу Африка. Левски завърши 1-1 в гостуването си срещу борец Банялука в първи матч от първия квалификационен кръг за влизане в Шампионската лига. Новак Джокович спечели четвъртфинала си срещу Феликс Оже Ариасин на Уимбълдън с 7-6-3-6, 6-3-6-7. Александър Зверев също продължава напред.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Виновен съм.

Макси, прислушаме Close to You, точно 15 минутки след 10. От началото на часа до тук, с музиката на Натали Имбруглия, Торн, една от най-великите песни в 90-те години. Слушахме Виновен остава, нова музика от остава. Така изглежда музикалния съпровод до тук, 10 и 15. От тук насетне с леки допълнения, които ще са моите музикални своеволия. Казвам се Евелина Павлова. Приятно ми е да добавям към музиката музикални истории. Някои от тях са свързани с миналото на музиката към днешна дата. Някои от тях са свързани с конкретни музикални новини. А разбира се, отвъд музиката всичко това, което ни е важно да знаем и интересно. То не намира място само в новините, а е тема за разговор. Руши Виденлиев и Белослава, слушаме Север Ес. Добре дошли!

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
0: Това е

любима песен на Simply Red, It's Only Love, 28 минутки след 10. Докато ги слушах, реших все пак да проверя, не че нямаше да забележа в новинарския поток, ако бях видяла дати за концерти на Simply Red. Очевидно в момента не са на турне. Иначе имаме новини, свързани с годишнини от издаване на култови албуми и сингли, но за това малко по-късно. Сега да ви кажа, че на днешния ден си имаме и няколко много интересни главни герои. Ще говорим за Анди Флетчер от Депеш Мод, роден е на днешната дата през 1960 година. На днешната дата, само една секундичка, е родена Джоан Осбърн. Тя е по-малка, 1963-та. Ще си припомним някои любими неща от Джоан Осбърн. Бек празнува също, 1970-та е рождената година на Бек. И младежа в компанията, 1985-та, е роден Джеми Кук от Arctic Monkeys. Всички те ще присъстват по един или друг начин в нашата програма. Сега Тейлър Суифт.

0: винаги най-добрата музика.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
6: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
5: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
7: Следва и винаги най-добрата музика.
8: Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще е предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали за кратко с гръмотевици. Интензивни явления се очакват в източна България и планинските райони от южна. Има условия и за градушки вятърът от запад, северозапад до умерен в Дънавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, около и следобед с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места с краткотраен временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът слаб до умерен от южната четвърт, максималните температури между 29 и 31 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Европейската прокуратура проверява 17 договора за ЖП проекти у нас, обяви транспортния министър Георги Пеев. Съобщи също, че по 50% от железния път скоростта е по-ниска, отколкото е зададено по проект. От 266 вагона у нас, само 112 са климатизирани, а в тях постоянно има повреди. По друга актуална тема, каза, че има подадени сигнали за нередности с морски атракциони и напомни, че вече има публичен регистър на лицензираните. България ще продължи да подкрепи Украйна, но в рамките на финансовите си възможности и без това да бъде за сметка на социалните разходи, заяви премиера Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, където подчерта, че сигурността в Европа изисква повече инвестиции в отбраната, а страната ни трябва едновременно да укрепва собствения си отбранителен капацитет и да се справя с наследен бюджетен дефицит. Народното събрание избра за втори 5-годишен мандат Антоан Гечев за председател на Държавната агенция разузнаване. Против кандидатурата гласуваха само депутатите от ДБ. Отхвърлено беше предложение за изслушване на шефа на ДАНС. В някои болници в България разходите за консумативи са до 500% по-високи от средните, показва новонаправения сайт Диагноза България от създателя на платформата Черна писта Мартин Атанасов. Неговата работа е осветила и над 605 милиона лева съмнителни разходи в здравеопазването у нас.
1: FM Plus. Спортът.
2: Швейцария и Аржентина са последните четвъртфиналисти на световното първенство по футбол. Аржентина обърнаха Египет от 0-2 до 3-2, а Швейцария елиминира Колумбия с душпи. Европа има 6 от 8-те най-добри останали турнира, но все още съществува теоретична възможност един срещу друг в финала да се изправят Южна Америка срещу Африка. Левски завърши 1-1 в гостуването си срещу борец Баня Лука в първи матч от първия квалификационен кръг за влизане в Шампионската лига. Новак Джокович спечели четвъртфинала си срещу Феликс Оже Алиасим на Уимбълдън с 7-6-3-6, 6-3-6-7. Александър Зверев също продължава напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

let me go. Майли Сайрус не може да не сте разбрали, че тя е от артистите, които вече имат своя кукла Барби, а изпълнителката е най-новата знаменитост, която получава колекционерска кукла от серията Барби Signature. На Матео от компанията обясняват, че куклата е създадена в чест на културния отпечатък, който Майли оставила като музикант, актриса и застъпник за свободното себеизразяване и отдава почит на рекордните и постижения в поп-културата и развлекателната индустрия. Много е шик Барбито и доста е рок-н-рол с горнище от еко-кожа, яки с качулка, с черни обувки на висок ток, много тесен панталон, много е. Наистина, много добре изглежда куклата, а Майли изглежда в пъти по-добре, в интерес на истината. Тъчем Любо Киров и Били Айдъл и след това ще започнем с музикантите, родени на днешната дата, защото имаме да споменем 5-6 много значими артиста. 11.11, Радиото FM+.

Ремастерирана версия на Eyes Without a Face. Песента е от 80-те години. Защо 80-те години? По волята на авторите на песните или по волята на публиката през различни платформи, 80-те години живеят нов живот през 2020 и... От 2020-та насам. Всъщност много са примерите. Eyes Without a Face е още един от тях. Сега обаче директно към 90-те години и емблематична песен. Със сигурност хората, които са гледали музикални телевизионни канали тогава, няма как да не знаят коя е Джоан Осбърн. Джоан Осбърн... 96-та година беше навсякъде. Тя всъщност е родена точно на днешната дата, 1963-та. А казвам, че 96-та година е навсякъде, защото тогава излиза песента One of Us. Любопитен факт, американка е, композитор и изпълнител. Тя е турирала с Motown и Funk Brothers. Въпреки, че е много по-разпознаваема, поне в моята представа, ето сега я се виждам в друга светлина, като откровен рок-артист. Доказателство. Слушаме Джоан Осбърн, One of Us, рожденичка днес.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтета или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
0: Това е Радио FM Plus.

Теди Суимс, тотален любимец. Тотален любимец на радиостанциите. 13.33. Слушате го по Радио FM+. И тук звучи различно, включително и поради факта, че след него ще ви пусна една песен, която мога да се обзаложа, че на много малко места могат да ви я предложат. Catch the Elephant ще слушаме по повод рождения ден на Бек. Бек е роден на днешната дата 1970 година. Американец, композитор, продуцент, мултиинструменталист. Бек Дейвид Кембъл, това е цялото му име. 94-та година, ето как постоянно ви връщам в 90-те години. 94-та година излиза сингъл Loser, който моментално става номер едно, за дълго време се задържа начело на класациите и е ракета носител за Бек. Получила е много награди за най-добър алтернативен албум през 2017-та година, за 61-те годишни награди Грами го отличават с тази награда. Аз реших обаче да не ви пускам Loser, защото Бек е от артистите, които са активни и към днешна дата. И въпреки, че най-популярната му песен е от 94-та година, продължава да работи и завръщането му в музиката, включително и с тази колаборация с Catch the Elephant, беше просто очарователно. Много модерен Бек. От едно време до сега. Слушаме Night Running. Честит рожден ден, Бек!

0: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата «Царицата на Чардаша», на 25 юли балетът «Лебедово езеро» и на 31 юли спектакълът «Вагнер Гала». Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години и се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и карнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Роби Уилямс, слушаме и Суприм, точно 55 минутки след 11, радиото FM+, аз съм Евелина. Към музиката добавяме кино, не знам дали ще имате време за нови филми, но един от интригуващите филми е новия Одисея на режисьора Кристофър Нолан, извинете. Превърна се в едно от най-обсъжданите продукции още преди премиерата си. Ще го чакаме и тогава, когато го гледаме, тогава ще имаме мнение и ние. Вместо очакваното единодушно възхищение, адаптацията по епоса на Омир предизвиква сериозни спорове в интернет, а трейлъра вече е сред най-негативно оценяваните видеа на Universal Pictures, според публично достъпните оценки. Даже имаше ситуация, при която бяха забранени коментарите под видеото от един момент натам. Над 500 000 негативни оценки срещу 70 и няколко хиляди позитивни. Сега какво? 63 000 всъщност точно позитивни. Какво предизвиква това негодование? Сред най-коментираните теми с участието на Лупит Нионго в ролята на Елена от Троя и Зендая като богиня Татина. Част от зрителите смятат, че тези кастинг решения представляват твърде голямо отклонение от традиционните представи за герои от древногръцката митология, докато други ги защитават като напълно легитимна художествена интерпретация. Дебати предизвикват и реплики от трейлера, в които персонажи използват съвременни обръщения като Тед Дали, както и участието на Елиот Пейдж и Трави Скотт, рапъра, който изпълнява ролята на Барт. Мъск, естествено, и той пригласия. Той отправил много остър коментар по адрес на режисьора. Според Илон Мъск, Кристофър Нолан е осквернил Омир, като е направил творчески компромиси в името на съвременните холивудски тенденции. И изказването му бързо става вайрал и допълнително разпалва дискусиите по филма. Това всъщност е една много добра реклама. Последна песен за часа, гениалният Пол Янг и незабравимата Every Time You Go Away.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа. От Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще е предимно слънчево около и след това под влиянието на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали за кратко с гръмотевици. Интензивни явления се очакват в източна България и планинските райони от южна. Има условия и за градушки вятърът от запад, северозапад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 30. По Черноморието предимно слънчево, около и следобед с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места с краткотраен временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът слаб до умерен от южната четвърт, максималните температури между 29 и 31 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Европейската прокуратура проверява 17 договора за ЖП проекти у нас, обяви транспортния министър Георги Пеев. Съобщи също, че по 50% от железния път скоростта е по-ниска, отколкото е зададено по проект. От 266 вагона у нас, само 112 са климатизирани, а в тях постоянно има повреди. По друга актуална тема, каза, че има подадени сигнали за нередности с морски атракциони и напомни, че вече има публичен регистър на лицензираните. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира днес пред журналисти, че големия въпрос не е защо се проверява Пеевски, а защо години наред никой не е дръзнал да го провери, след като е бил санкциониран по закона Магницки за данни за мащабна корупция. Не само той, а всеки ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това, подчерта министъра. Заяви също, че фокуса не трябва да се измества към лицата, придружили Пеевски. България ще продължи да подкрепя Украйна, но в рамките на финансовите си възможности и без това да бъде за сметка на социалните разходи, заяви премиера Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, където подчерта, че сигурността в Европа изисква повече инвестиции в отбраната, а страната ни трябва едновременно да укрепва собствения си отбранителен капацитет и да се справя с наследен бюджетен дефицит. Американският президент Доналд Тръмп е заявил, че примирието с Иран е приключило и през миналата нощ мощно са атакували страната. От преговорите няма смисъл, добавя той. Нарича иранските ръководители лъжци. В същото време петрола поскъпна, след като САЩ отмениха общия лиценз, решаващ продажбата на ирански петрол.
1: FM Plus. Спортът.
2: След изиграването и на последните осмини финални сблъсъци вече са ясни всички мачове от четвъртфиналите на Мондиал 2026. Днес е първият почивен ден от началото на световното първенство, когато няма да има нито една среща. Двубоите от четвъртфиналите са предвидени между четвъртък и неделя. Първи – Франция-Марокко, утре от 23 наше време. Победителя от този матч ще се изправи срещу победителя от сблъсъка Испания-Белгия от 22 в петък. В събота срещу неделя се играе другия поток. Точно в полунощ на 12 юни стартира втория изцяло европейски сблъсък Норвегия-Англия, а в 4 сутринта същия ден южноамерикански представител и действащ световен шампион Аржентина срещу Швейцария. Световното първенство по футбол тази година ще остане в историята с един специален и напрегнат дуел. Между най-големите звезди Лионел Меси и Килиан Мбапе, Ерлинг Холанд и Хари Кейн блестят с всеки изминал матч и водят безпрецедентна надпревара за гол майсторския приз. Никога до сега в една и съща надпревара не е имало трима футболисти с по 7 или повече отбелязани гола.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време. FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

to do. Хари Стайл слушаме Adorio, част от албума Fine Line, един от един от най-убедителните пробиви в музиката беше Хари Стайлс и Fine Line. 17 минутки след 12, още ни англичани, знатни англичани. На днешната дата е роден Джейми Кук. От целия списък с музиканти, които празнуваме, той е младежа, китарист на британците Arctic Monkeys. 2005 година избухват и от тук на там имат огромна публика вече по света, включително и в България, до такава степен, че концерта им преди няколко години в Бургас беше най-бързо разпродадения концерт, буквално за минути свършиха билетите. Аз бях сред късметлиите, благодарение на моята дъщеря, която успя да се пребори. Много награди имат, най-добра британска група. Три пъти всъщност са получавали наградата Брит за най-добра банда, номинации имат за наградите Грами. И така, Arctic Monkeys ще слушаме в следващите минутки, като парчето, което съм ви подготвила, е може би песента, която открих по време на концерта им в Бургас. Понякога най-любимите песни на бандите се оказват не най-популярните и радиото е за това, за да ви отвори очите и ушите за нещо малко по-различно. Казва се Far Side. Джейми Кук, роден на днешната дата през 85-та.

0: слушам Arctic Monkeys и Fireside по повод рождения ден на китариста Джейми Кук. Си припомнихме концерта им в София преди, вече минаха 3 години май, към една много трогателна история. Сега просто съм изкушена да ви я разкажа преди да чуете рекламите. Става дума за историята на едно от кучетата спасители по време на спасяването на хората, потърпевши от земетресението в Венецуела. Изчетох преди мъничко, и то с пълни очи, историята на 9-годишното бордър коли, което се казва Цунами, което от героите по време на спасителните операции открило е множество затрупани хора, а историята му е трогнала мнозина, защото то самото е било спасено. Когато е било съвсем мъничко, изоставено, малтретирано, недохранено, но точният човек очевидно го намира, открива потенциал в него и започва да го обучава. Името Цунами е впечатляващо в интерес на истината. И се оказва, че всъщност е един от големите спасители в Венецуела. Над 100 специално обучени спасителни кучета са изпратени от различни държави по време на мисиите. От Мексико имало кучета командировани, така да се каже, от Аржентина, Колумбия, Чехия, Великобритания и други държави. В Банско съм присъствала на обучение на кучета, които точно задачата им беше да търсят сред отломки хора и сред лави, и в лавини, разбира се. Впечатляващо е това, колко много могат да помогнат животните. И историята на Цунами най-вероятно ще накара и много хора да се замислят за ролята на животните в нашия живот. 23 минутки след 12, сега реклами, а след рекламите, само една секундичка да хвърля поглед на там, слушаме Орвил Пек, Кайли Миноук, Ноти Бой, Дюран Дюран и Енволк.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет. 024-760-760.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Radio FM Plus. Защото

Free to Love, Duran Duran, най-новата песен на бандата, която ни представих и по време на концерта в София. Хайде сега да видите и видеото. Продължават да са авангард Duran Duran. Видеото е изцяло издържано в много любимата ни от едно време дискотечна стилистика и предаването Top of the Pops. Free Your Mind на En Vogue. Дали достатъчно добре ще скочи летвата? Here you go.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
4: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

слушаме Texas Inner Smile. 7 минутки остават до 1. Да ви кажа, че изданието на Морско синьо този петък ще ви срещне с актрисата и музикант Алена Вергова и ще си говорим за пътуването към морето и за времето прекарано там и за къмпинга като нейното любимо място на морето. Къмпинга Рапя, нека да конкретизираме. Но това винаги върви с пожелание за лек път, ако ви предстои пътуване натам. А ако сте тръгнали в момента към Бургас, да знаете, че задължително трябва да проверите пътната обстановка и какво е конкретното състояние в момента, защото чета, че от километри се забелязват черни кълба дим по магистрала Тракия, 88 км по магистралата в посока Бургас е мястото, където тир гори, няма информация за пострадали хора, тир е отбил в аварийната лента, но това можете да си представите какви задръствания създава. Въведен обходен маршрут, пътен възел Калугерово. Проверете, ако тръгвате към морето, според мен нещата се променят във всеки един момент и явно не само петъка е натоварен, движението е интензивно и се случват такива неща, така че въоръжете се с търпение, време и информация, задължително информация моментна. Алекс Лорен слушаме в следващите минутки.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и намалява на места до предимно ясно. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Температурите е между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пореден ден са сигнали за бомби в институции у нас. Единият е подаден за летище Горна Оряховица. Заплахата е получена на имейл. Служители на полицията проверяват аеропорта, но на този етап няма основания заплахата да е реална. Сигнал за поставено взривно устройство е бил получен тази сутрин и в сградата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Монтана. Това съобщиха от полицията в града. Полицейски екипи са извършили щателно претърсване. Взривно устройство не е било открито. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че се извършват проверки по случая с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като според него има редица въпроси, на които все още няма отговор. По думите му съществуват, цитирам, интересни обстоятелства, свързани с плащанията за частните полети и използването на конкретна машина. Има случаи, в които един и същ частен самолет се ползва основно от Делян Пеевски. Изясняваме дали този самолет всъщност не е негов, каза Демерджиев. Според министъра се прави опит общественото внимание да бъде насочено към други лица, вместо към същността на случая. Премиерът Румен Радев заяви преди участието си в срещата на върха в Анкара, че приветства решението на страните членки на Европейския съюз да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса и добави, че България ще продължи да подкрепи Украйна съобразно възможностите си. Премиерът подчерта стратегическата роля на България в Черноморския регион и необходимостта страната да развива собствените си отбранителни способности. По думите му, постигането на целта на НАТО за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана трябва да бъде свързано не само с военни способности, но и с инвестиции в ключови сектори. От света, американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието е приключило след поредната размяна на удари. Припомням, САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни. През изминалата нощ обаче, Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкия проток. Пред репортери на форума на НАТО в Анкара, Тръмп заяви, че не иска да се занимава повече с иранците, защото, цитирам, те са лъжци. Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонението пред покойния аятолах Али Хаменей. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите атаки на САЩ срещу Иран са били абсолютно необходими. Кувейт осъди повтарящите си ирански атаки на своя територия, като каза, че те подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона. Отново у нас тир гори на магистрала Тракия. Движението при 88-я километър в посока Бургас е спряно. На място има полицейски екипи, които отбиват трафика. Въведен е обходен маршрут от пътен възел Калугерово през селата Динката и Драгор. Водачите да се движат с повишено внимание.
2: FM Plus. Спортът.
1: Действащият шампион Аржентина осъществи знаменит обрат срещу Египет с 3-2 в осмина финалната фаза на световното първенство по футбол и продължава защитата на титлата си на терените в Северна Америка. Друга среща. Отборът на Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнение на дуспи в последния осминафинален матч на световното. В редовното време и продълженията двубоят завърши при резултат 0-0. На четвъртфинал швейцарците ще срещнат тима на Аржентина. Тенис. Уимбълдън навлиза в своята решаваща фаза, а днешният ден обещава да бъде интересен, след като Новак Джокович и Яник Синер вече си осигуриха място на полуфиналите. Днес е ред и на останалите претенденти да премерят сили на трева в Лондон. Централното събитие при мъжете е дуелът между седмия поставен Тейлър Фриц и втория в схемата Александър Зверев. На корт номер едно британската публика ще подкрепя своята нова голяма надежда Артър Фери. Тенисистът, който заема 114-то място в ранглистата, се превърна в сензацията на турнира. След като отстрани Григор Димитров, Фери днес се изправя срещу деветия поставен Флавио Коболи. При дамите вниманието е насочено към матча между финалистката от миналата година Джазмин Паолини и Марта Костюк. В другия четвърт финал за деня Елис Мертенс ще се изправи срещу деветата поставена Линда Носкова.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
1: Това е Радио FM+.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

Matchbox 20, Ерос Рамацоти, графа Джеймс Артър беше си като на почивка. Музиката по радио FM Plus до 1.37. Сега Гвоздея в програмата в този час. На днешната дата празнуваме музиката на Анди Флетчер и на Депеш Мод. Анди Флетчер е роден 60-та година, точно на 8 юли. За мен един от абсолютно незабравимите моменти в годините ми работа в радио е срещата с Анди Флетчер, интервюто, което успях да взема от него. Абсолютната липса на претенциозност в начина, по който говори с нас, с мен, с останалите колеги. Мисля си, че имам много ясни спомени от нещата, които ми каза, особено някои цитати, много добре си ги спомням. Разказваше за първия момент, в който са чули своя песен по радиото. Говорихме изобщо за ролята на медиите в изграждането на една група, включително и група като Depeche Mode. Та, когато за първи път са чули своята песен по радиото, каза, бяхме в колата, времето спря, не просто колата, беше един от най-красивите моменти в живота ни, на музиканта изобщо. Ще слушаме Depeche Mode по радиото, сега и в памет на Анди Флетчер, който си отиде, за съжаление, твърде рано, 22-ра година, едва на 60 години, на 26 май. Основна фигура в любимата ни банда Depeche Mode. Слушаме с радост Enjoy the Silence.

сме отслушаме Enjoy the Silence, 42 минутки и след един отдаваме почет на творчеството на Depeche Mode и Анди Флетчер, който днес щеше да стане на 64 години. Сега още нещо гениално. На тази дата, 8 юли 2023 година, още един музикант остана в сърцата, в мислите и в душите на своите почитатели с прощален концерт от прощално турне. Елтън Джон закри точно на тази дата своето прощално турне и за последен път стъпи на сцена, поне такива бяха заявките. Ние много се надяваме те първа да ни радва и с още музика, дори въпреки обещанието, че няма да концертира. Спомням си концерта му в България. Ето, днес, например, си давам сметка, че това преживяване тук на абсолютно абсурдния стадион Академик тогава, мисля, че беше. Да. Беше наистина огромен шанс да видим такъв значим изпълнител, такъв значим артист. Само не съм сигурна за стадиона, защото като човек, който няма особено отношение към футбола, честно казано, не съм съвсем убедена в имената, но беше или Локомотив, или Академик. Кошмарно беше състоянието на стадиона, но Елтън Джон е класа. Та на тази дата през 2003 година той се сбогува с публиката от сцената на Стокхолм. Сега слушаме Елтън Джон и Tiny Dancer, 15 минутки до 2.

0: Елтън Джон, слушаме Tiny Dancer по Радио FM Plus. 10 минутки остават до 2. Спомен през тази музика ви връщам към далечната 2000... Айде сега и годината да уточним. 2010 юни месец беше концерта на Елтън Джон. Факт е, че си спомням преживяването. Стадиона дължа ви пояснението. Всъщност е Локомотив. Честно казано, на мен ми се струваше нереално на такова място да видим толкова голям музикант. В момента състоянието на стадион Локомотив най-вероятно е още по-плачевно. За съжаление си го помислихме, когато бяхме на стадион на Васил Левски и по време на концерта на Ед Ширан. Огромна звезда, невероятна сцена на място, което просто не се връзваха по някакъв начин, но ние меломаните оставаме с хубавите спомени от преживяването, музикалното преживяване. Другото го отчитаме само като факт. 10 минутки до 2, като говорим за музикални фенове, за концертни преживявания, да подсети и днес. Midali Dare Rock in the Wine Valley предстои в края на тази седмица. Давахме възможност на наши слушатели да печелят билети. Надявам се имате такива. Ако не, все още предполагам, можете да се снабдите. Бедрили Powerwolf и Halloween Headlinery не едно от най-големите музикални събития на годината. Сцената е в Могилово, а със сигурност ще бъде серия концерти, за която ще има да разказвате. Слушаме реклами, пожелания за следобед, пълен с музика и слънце, Hugger Handshake, Don't на Ed Sheeran и Madonna.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник. FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и намалява на места до предимно ясно. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Температурите между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 5 месеца преди президентския вот, депутатите отново ще отворят изборния кодекс. И управляващите, и опозицията внесоха предложения за промени. Управляващите от Прогресивна България предлагат да гласуваме изцяло на машина във всички секции с над 300 избиратели. Продължаваме промяната, Демократична България и Възраждане са за вот изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ са за смесено гласуване с хартия и на машина. Идеята на управляващите да отпадне район Чужбина не събира пълна подкрепа. Продължаваме промяната, искат той да съществува с 4 мандата. Прогресивна България предлага да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Възраждане не са съгласни. Народното събрание избра за втори 5-годишен мандат Антоан Гечев за председател на Държавна агенция Разузнаване. Против кандидатурата гласуваха само депутатите от Демократична България. СДВР съобщи, че е проведена среща с експерти по пътна безопасност от неправителствени организации, като темата на разговорите е намаляване на пътния травматизъм и броя на пострадалите при тях. Директорът на СДВР Николай Пелтеков посочи, че ще се проведат още срещи в такъв състав, ще бъдат обсъдени и предложенията от отделните институции, след което ще бъдат възложени и срокове. Целта на тази инициатива е дългосрочно решаване на проблема с пътно-транспортните произшествия. Сред темите, които са обсъдени, са недостатъците на организацията на движението на Столична община и републиканската пътна мрежа, качеството на материалите, с които се строят пътищата, проблемите в обучението на шофьорите и изпитите, недостатъчния контрол и много други. Товарен автомобил се е самозапалил на автомагистрала Тракия в района на 88-я километър в платното за Бургас. Това съобщи говорителят на полицията в Пазарджик, Мирослав Стоянов. Няма пострадали при инцидента, движението в района е преустановено. На място има екипи на пътна полиция и два аварийно-спасителни екипа на пожарната. Движението в посока Бургас се отбива на разклона за село Динката. Колоната в платното до отбивката за Пазарджик е километрична. От света, американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието е приключило след поредната размяна на удари. Припомням, САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни. През изминалата нощ обаче, Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Ормузкия проток. Пред репортери на форума на НАТО в Анкара, Тръмп заяви, че не иска да се занимава повече с иранците, защото, цитирам, те са лъжци. Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонението пред покойния аятолах Али Хаменей. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите атаки на САЩ срещу Иран са били абсолютно необходими. Кувейт осъди повтарящите си ирански атаки на своя територия, като каза, че те подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона.
0: FM Plus. Спортът.
1: Действащият шампион Аржентина осъществи знаменит обрат срещу Египет с 3-2 в 8-финалната фаза на световното първенство по футбол и продължава защитата на титлата си на терените в Северна Америка. Друга среща. Отборът на Швейцария победи Колумбия с 4-3 след изпълнение на дуспи в последния 8-финален матч на световното. В редовното време и продълженията двубоят завърши при резултат 0-0. На четвърт финал швейцарците ще срещнат тима на Аржентина. Тенис. Уимбълдън навлиза в своята решаваща фаза, а днешният ден обещава да бъде интересен, след като Новак Джокович и Яник Синер вече си осигуриха място на полуфиналите. Днес е ред и на останалите претенденти да премерят сили на трева в Лондон. Централното събитие при мъжете е дуелът между седмия поставен Тейлър Фриц и втория в схемата Александър Зверев. На корт номер едно британската публика ще подкрепя своята нова голяма надежда Артър Фери. Тенисистът, който заема 114-то място в ранглистата, се превърна в сензацията на турнира. След като отстрани Григор Димитров, Фери днес се изправя срещу деветия поставен Флавио Коболи. При дамите вниманието е насочено към матча между финалистката от миналата година Джазмин Паолини и Марта Костюк. В другия четвърт финал за деня Елис Мертенс ще се изправи срещу деветата поставена Линда Носкова.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката е

Има едно спокойствие, което носи музиката на Тексас. Предлагам ви с подобно чувство да започнем и днешния следобед на 8 юли. Вече минутки след 2 часа изминаха. Здравейте, аз съм Калин Кирилов и ви кани днес да бъдем заедно чак до 18.

0: Може би това е песента, която заедно с албума, разбира се, прави Денсър, който превръща Тина Търнър в световна суперзвезда като солов изпълнител. А сега ще ви кажа някои интересни факти за тази песен, която е написана от Марк Нопфлър и първоначално е била замислена за Dire Straits, но Нопфлър преценил, че текстът, разказан от гледната точка на жена, може би не подхожда на мъжки вокал. Затова я дава на Тина Търнър. А в записа, между другото, участва легендарният китарист Джеф Бек, чието соло със сигурност има характер в песента. Това е FM Plus след обед. Продължавам с още прекрасна музика от Сил, Бруно Марс и Майли Сайрас след мъничко. И още веднъж здравейте от мен, Калин.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Lighthouse Family, Miley Cyrus и Bruno Mars, имената, които чухме последните минути по FM Plus след обед. Ако днес вече сте попадали в така наречените малки разговори, или както е по-модерно се казва, small talk разговори, не са не сте разменяли думи за времето няколко пъти. Така е. Това е най-универсално. Вече трябва да разберем какво ще е то в следобеда на 8 юли и се усеща много приятно хладно, хем топло, и ако планирате разходки на някъде, най-вероятно няма да изглеждате като задъхан човек, който все едно е тичал 50 метра спринт.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, но известна с хокея. Канада ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Мария Илиева чухме последните минути и избери себе си по FM Plus след обед. Така е в разгара на лятото. Изберете себе си. А ако изглеждате все пак уморен на работа, кажете на вашия ръководител, че сте аржентинец и сте празнували цяла нощ. А между другото, Египет избухна срещу FIFA след драмата и може би най-красивия, най-интересния матч до тук на световното между Аржентина и Египет. А Египет вече казаха, че матчът е бил нагласен. Сега слушаме The Weeknd.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и намалява на места до предимно ясно. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Температурите между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пореден ден са сигнали за бомби в институции у нас. Единият е подаден за летище Горна Оряховица. Заплахата е получена на имейл. Служители на полицията проверяват аеропорта, но на този етап няма основания заплахата да е реална. Сигнал за поставено взривно устройство е бил получен тази сутрин и в сградата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Монтана. Това съобщиха от полицията в града. Полицейски екипи са извършили щателно претърсване. Взривно устройство не е било открито. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че се извършват проверки по случая с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като според него има редица въпроси, на които все още няма отговор. По думите му съществуват, цитирам, интересни обстоятелства, свързани с плащанията за частните полети и използването на конкретна машина. Има случаи, в които един и същ частен самолет се ползва основно от Делян Пеевски. Изясняваме дали този самолет всъщност не е негов, каза Демерджиев. Според министъра се прави опит общественото внимание да бъде насочено към други лица, вместо към същността на случая. Премиерът Румен Радев заяви преди участието си в срещата на върха в Анкара, че приветства решението на страните членки на Европейския съюз да засилят своя принос в общите отбранителни способности на Алианса и добави, че България ще продължи да подкрепи Украйна съобразно възможностите си. Премиерът подчерта стратегическата роля на България в Черноморския регион и необходимостта страната да развива собствените си отбранителни способности. По думите му, постигането на целта на НАТО за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана трябва да бъде свързано не само с военни способности, но и с инвестиции в ключови сектори. Важно за пътуващите, възстановено е движението при 88-ми километър на магистрала Тракия в посока Бургас, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Припомням, по-рано днес в района се запали тир и това наложи движението да бъде отбито в посока село Динката. За щастие няма пострадали при инцидента, но това предизвика километрична колона в платното до отбивката за Пазарчик.
0: FM Plus. Спортът.
1: След изиграването и на последните осми на финални сблъсъци, вече са ясни всички мачове от четвъртфиналите на Мондиал 2026. Днес е първият почивен ден от началото на световното първенство, в който няма да има нито един мач от турнира. Двубоите от четвъртфиналите пък са предвидени да се проведат между четвъртък и неделя, според европейското часово време. Първият от тях е Франция-Марокко, който е утре от 23 часа българско време. Победителят от този матч ще се изправи срещу възтържествувалия в сблъсъка Испания-Белгия, който е от 22 часа в петък. В събота срещу неделя ще се изиграят двете срещи в другия поток. Точно в полунощ на 12 юни стартира втория изцяло европейски сблъсък, а именно Норвегия-Англия. В 4 часа същия ден единственият останал южноамерикански представител и действащ световен шампион Аржентина се изправя срещу Швейцария.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добри новини за Тейлър Суифт и не говоря за това, че тя се омъжи съвсем наскоро, а за това, че Федералният съд в САЩ отхвърли иск за плагиатство срещу поп-звездата, в който една поетеса от щата Флорида, Кимбърли Мараско, твърдеше, че певицата използвала фрази от нейни стихотворения в повече от дозина свои песни. Така че за сега певицата печели делото и съдът доказа, че тя не е откраднала текстовете. Колкото до сватбата й, наистина гостите разкриват, че е била магична, а още по-запознати шушукат, че 5 дни по-късно Тейлър Суифт все още брои парите от сватбата и смята дали е на плюс. FM Plus след обед продължава.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Walking in Memphis и Cher чухме последните минути по FM Plus след обеда. Сега ще се разходя и с датата 8 юли и историята и ще ви кажа някои интересни събития. Като това, например, че през 52-а година преди новата ера е основан град Париж. Напред във времето и към средновековието, 1497-а, Вашко да Гама отплава от Лисабон в търсене на морски път от Европа за Индия. И още нещо, 25-та година на 20 век е направен първият в историята ски скок във вода от Ралф Самуелсън. Как ли му хрумнало на човека, явно му било много топло. Освен това, днес е световен ден за борба с алергиите и всичко това извън музиката.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Радио

0: Фолин слушаме по FM Plus след обед. Трудно човек да си представи, но въпреки безспорния талант, някога и Алиша Кийс е била на кръстопът и е чакала някой да повярва в нея и да й помогне да покаже на какво е способна. Наскоро тя отдаде почет на многократно награждавания продуцент Клайв Дейвис, който пък си отиде тази година юни месец. И пише тя, че именно той е повярвал в мен от самото начало, когато е бил на 18 години и много малко хора са виждали на какво е способна. Той беше до мен, продължава през всеки следващ етап, не просто по онзи фалшив начин, типичен за индустрията, а по начин изпълнен с любов към това колко неограничени възможности има тя, и продължава да разказва как влиянието на продуцента е надхвърлило рамките на музиката и се е проявило в начина, по който е подкрепил артисти, превръщайки мечтите им в реалност. Много хора са отдали почет на бившия президент на Columbia Records, известен това, че е дал старт на кариерите на звезди на музиката и като Уитни Хюстън, Пати Смит, Бири Джоел и Брус Спрингстин.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Още малко и Руши чухме последните минути по FM Plus следобед. Сега поглеждам към Лизо. Новият ти албум Бич излезе преди малко повече от месец, на 5 юни. Пети студиен албум беше това, който включва 12 песни, но въпреки големите очаквания той не се представи кой знае колко добре. Не успя да влезе в класацията Billboard 200 и продажбите през първата седмица са били значително под тези на албума Special, да речем. Самата певица признава в интервю, че този слаб старт е бил съкрушителен за нея и по-късно каза, че осъзнава, че не иска да измерва стойността си с класации и че вече работи по нова музика. А сега да чуем хитът, с който света узна за нея. Освен на Bald M Time, разбира се, слушаме Still Bad по FM Plus следобед.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и намалява на места до предимно ясно. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Температурите между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, бюджетите влязоха за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии. Последен вчера беше гласуван държавния бюджет за 2026. Обсъждането на трите план сметки продължи близо 10 часа. Най-сериозните критики бяха срещу заложения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Парламентарната комисия по енергетика одобри на първо четене държавния бюджет за тази година в частта му за сектор енергетика. Проектът, внесен от Министерския съвет, получи подкрепата на 14 депутати, петима гласуваха против, а двама се въздържаха. Малко по-късно парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика също прие на първо гласуване законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване. За гласуваха 13, против бяха 7, въздържал се нямаше. Сигнал за поставена бомба в централната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е бил получен този следобед. На място се прави пълна проверка. Всички служители трябва да освободят помещенията. В момента има забрана за достъп до сградата. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприятите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви на срещата на върха на НАТО в Турция, че според него преговорите с Иран са приключили. Тръмп обвини Техран, че не спазва договореностите, като заяви: «Според мен е просто загуба на време да се занимаваме с тях, те са лъжци». Иранското външно министерство заяви, че американските действия, включително отнемането на лиценза за продажба на ирански петрол и новите военни удари, са направили части от прекратяването на огъня неефективно. Според Техеран, намесата в договореностите за корабоплаването през Ормузкия проток прави временното споразумение неприложимо, а държавите в региона бяха предупредени да не допускат територията им да бъде използвана за нови американски атаки. Часове по-рано Иран съобщи, че е извършил ракетни и дронови удари срещу американски цели в Бахрейн и Кувейт в отговор на подновените удари на Вашингтон срещу Техеран.
1: FM Plus. Спортът.
2: Баскетболният шампион на България при мъжете Балкан Ботевград падна в група D на турнира Еврокъп след тегления днес жребий в Барселона. Балкан, който бе поставен в последната осмоурна преди разпределението, ще има за съперници отборите на Монако Франция, Бахче Шехир Истанбул Турция, Манреса Испания, Радио ФАМ Германия, Рома Баскетбол Италия, Лид Кабелис Литва и ПАОК Гърция. Предстои да бъде направена програмата на мачовете в четирите групи. Новият сезон в Еврокъп ще започне на 29 и 30 септември. От участващите 32 тима в редовния сезон, 16 състава ще се класират за плейофите, които ще включват осми на финали, четвъртфинали, полуфинали и финал, всички играни в серии до 2 победи. Златко Далич напусна поста на селекционер на националния отбор на Хърватия, потвърди местната федерация. Решението е било на самия специалист, който си тръгва със статута на най-успешния треньор на ватрените. За близо 9 години той изведе Хърватия до сребърните медали на Мондиал 2018 и бронза на Мондиал 2022. Освен това, взе и среброто в Лигата на нациите през 2023.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Здравейте! Чухме красивата песен The Love Somebody от началото на новия час по FM Plus след обед. Ако в момента сте на работа и си чуете как да оцелеете, си пуснете пак мача Аржентина-Египет, за да видите как Аржентина успя да направи невъзможното и да продължи към финалите на световното първенство. Всичко се случи за 13 минути, когато мача изцяло се обърна и Аржентина спечелиха още в редовното време. Лионел Меси, разбира се, отново беше в центъра на събитията и въпреки че изпусна дуспа, се реваншира по най-добрия начин и отново спаси Аржентина, които обаче отпаднаха от топ-3 на фаворитите за световната титла според суперкомпютъра на една авторитетна статистическа платформа. Аржентина вече на четвърто място с малко над 17% шанс за спечелване на титлата. На трето място е Англия с над 17%, Испания на второ място с 21,5%. И за сега, според този суперкомпютър, фаворит остава Франция с почти 28% шанс да спечели световната титла.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: FM Plus.

След Pink, мисля, че е точния момент за пореден път чуем една много любима песен, която е част от саундтрака към филма Смъртоносно оръжие 3. Освен за всичко друго, тя е популярна и с мрачното си меланхолично звучене и специалната лирика. А Sting и Ерик Клептън, разбира се, са за десерт. Така че сега да чуем It's Probably Me по FM Plus след обед.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5,62 евро килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за 1,55 евро с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8,89 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
2: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Slade, Ufalis,

0: От 17 до 19 юли. Гледна база Пловдив. Feel good. Последни билети. Ticketstation.bg.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Радио FM Plus. FM Plus.

след Любо Киров, май време и аз да поговоря сериозно, защото остава точно 2 дни, 1 час и 22 минути, така ми показва обратния часовник на сайта на milidarerock.bg, до поредното издание в Могилово, в долината на виното, където очакваме отново чудесни хедлайнери, световно популярни банди, които ще донесат, вярвам, много радост на почитателите. На сайта може да намерите всякаква информация относно настаняване, дали ще изберете хотел или къмпинг, ако има места за първото изобщо, дали пък може да ползвате, доколкото виждам, транспорт от Пловдив, ако идвате оттам, или по кой път да минете в началния ден, как да заобиколите трафика. Също така и още много полезна информация на сайта midlidarerock.bg. Освен на, разбира се, всичко чакано в музиката, ще има и много допълнителни събития, които ще повдигат нивото на емоция за всички, които ще бъдат там. От винени турове, винени курсове, футбол, табла, викторини, meet and greet, както и детски постановки и специални изненади за деца. Всичко това ви очаква на сайта. И точно след 2 дни и няколко часа наистина ще бъде време за рок.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмила Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет CBA празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет CBA, 35 години заедно.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за страната с най-дълга брегова линия, с най-много езера, с най-много мечки, родината на баскетбола, неизвестна с хокея. Канада ни очаква.
4: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта от северозапад облачността ще се разкъсва и намалява, на места до предимно ясно. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Температурите между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви премиерът Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Събитието е част от втория ден на 36-та среща на върха на Алианса. В рамките на форума Радев проведе среща с украинския президент Володимир Зеленски, който още вчера призова на Киев да бъдат предоставени системи за противовъздушна отбрана заради постоянните руски атаки. В срещата участват американският президент Доналд Тръмп, както и украинския Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. България е представлявана от делегация, която включва военния и външния министър. По темата за подкрепата за Украйна, Радев подчерта, че България ще продължи да оказва помощ, но в рамките на финансовите си възможности. Народното събрание избра за втори 5-годишен мандат Антоан Гечев за председател на Държавна агенция Разузнаване. Против кандидатурата гласуваха само депутатите от Демократична България. СДВР съобщи, че е проведена среща с експерти по пътна безопасност от неправителствени организации, като темата на разговорите е намаляване на пътния травматизъм и броя на пострадалите при тях. Директорът на СДВР Николай Пелтеков посочи, че ще се проведат още срещи в такъв състав, ще бъдат обсъдени и предложенията от отделните институции, след което ще бъдат възложени и срокове. Целта на тази инициатива е дългосрочно решаване на проблема с пътно-транспортните произшествия. Сред темите, които са обсъдени, са недостатъците на организацията на движението на Столична община и републиканската пътна мрежа, качеството на материалите, с които се строят пътищата, проблемите в обучението на шофьорите и изпитите, недостатъчния контрол и много други.
1: FM Plus. Спортът.
2: Баскетболният шампион на България при мъжете Балкан Ботевград падна в група D на турнира Еврокъп след тегления днес жребий в Барселона. Балкан, който бе поставен в последната осма урна преди разпределението, ще има за съперници отборите на Монако Франция, Бахче Шехир Истанбул Турция, Манреса Испания, Ратио ФАМ Германия, Рома Баскетбол Италия, Лид Кабелис Литва и ПАОК Гърция. Предстои да бъде направена програмата на мачовете в четирите групи. Новият сезон в Еврокъп ще започне на 29-30 септември. От участващите 32 тима в редовния сезон, 16 състава ще се класират за плейофите, които ще включват осми на финали, четвъртфинали, полуфинали и финал, всички играни в серии до 2 победи. Златко Далич напусна поста на селекционер на националния отбор на Хърватия, потвърди местната федерация. Решението е било на самия специалист, който си тръгва със статута на най-успешният треньор на ватрените. За близо 9 години той изведе Хърватия до сребърните медали на Мундиал 2018 и бронза на Мундиал 2022. Освен това, взе и среброто в Лигата на нациите през 2023.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

А това беше Лиса, което чухме от началото и на новия час. FM Plus Левът продължава до 18. Още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега ви каня директно към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете, че за една певица настъпва нова ера, двоен албум и първи сингъл. Също ще прочетете, че Мат Деймън обяви коя роля е най-голямото предизвикателство в кариерата му. Естествено, че чакаме с търпение най-вероятно поредния шедьовър на Нолан. Много скоро. Също така ще прочетете, че щатски съд отхвърли иска за плагиатство срещу Тейлър Суифт и това, че Дъфи отново е на сцената след 16 годишно отсъствие. Всичко това към нашия сайт radiofmplus.bg.

Една от най-красивите песни на Майкъл Джексън чухме последните минути в 5:15, а сега по FM Plus следовете време и за нещо ново и много ритмично от Дюран Дюран.

0: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Секунди остават до 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Тази нощ от 20 часа до 6 утре сутринта за обработка с химически материали на край път на растителност временно ще се променя организацията на движение по автомагистрала Тракия в Софийска област между 0 и 34 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафикът ще се осъществява в свободните пътни ленти. И още, в Кресна, за повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво по улица Цар Борис III, посока Кулата, както и излизането от улицата към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Такава организация на движение имаше и през миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в Кресна. Това улесни пътуването в населеното място и подобри сигурността на движение в града.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Много подходяща песен слушахме последните минути по повод това, което ще ви кажа сега. Drive от Black Coffee и David Guetta по FM Plus след обед. Ясно е, че е 8 юли и е още по-ясно, че на всеки му се пътува на някъде. Но, драги шофьори, не оставяйте вашата гражданска отговорност за последния момент. Не губете време в търсене на най-добрата оферта, защото в офисите на SDI можете да сравните предложенията на водещи застрахователни компании и да изберете най-подходящата цена за вашия автомобил. А какво е най-хубавото? Не е нужно да чакате удобен момент. Много от офисите работят до късно вечер, през уикенда и дори по време на официални празници. Така че забравете за притеснението кога изтича полицата или кога е следващата вноска. SDI ще ви напомни на време с SMS. Над 190 офиса в цялата страна, удобни локации и възможност да сключите своята застраховка онлайн, бързо, лесно и сигурно ви очаква, а повече информация също ще намерите на www.sdi.bg.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен мед ворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
3: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал, среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
6: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

изключително приятна This is Heaven. Чухме последните минути по Radio FM+. А сега е време за една много интересна история, защото на 8 юли, само че през 1954, светът за първи път чува гласа на Елвис Пресли по радиото. Представяте ли си? Един диджей на име Дюи Филипс от някаква местна радиостанция в Мемфис излъчва дебютния запис на Елвис, That's Alright, и песента предизвиква истинска сензация и може да се каже, че ражда ерата на рок-н-рола. И когато въпросният диджей пуска песента малко след 21.30, слушателите са във възторг, телефоните на радиото прегряват от хора, които искат да чуят парчето отново и питат кой е този изпълнител. Съответно, Филипс пуска песента няколко пъти в същата вечер. След това той моли родителите на Елвис да го намерят и доведат в студиото. Самият Елвис по това време е бил около 19 годишен и се съгласява. А по време на интервюто диджеят го пита къде е учил, за да разберат слушателите, че е бял изпълнител. И мога само да си представя цялата еуфория около всичко това, така че на днешния 8 юли радиото, светът за първи път е чул за Елвис. Е, разбира се, че ще го чуем сега, като за дочуване до утре с един специален ремикс.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: През нощта от северо-запад облачността ще се разкъсва и намалява на места до предимно ясно. Утре преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Температурите между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурата на въздуха 25 до 27 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето 1-2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, бюджетите влязоха за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии. Последен вчера беше гласуван държавния бюджет за 2026. Обсъждането на трите план-сметки продължи близо 10 часа. Най-сериозните критики бяха срещу заложения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Парламентарната комисия по енергетика одобри на първо четене държавния бюджет за тази година в частта му за сектор енергетика. Проектът, внесен от Министерския съвет, получи подкрепата на 14 депутати, петима гласуваха против, а двама се въздържаха. Малко по-късно парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика също прие на първо гласуване законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване. За гласуваха 13, против бяха 7, въздържал се нямаше. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприятите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви на срещата на върха на НАТО в Турция, че според него преговорите с Иран са приключили. Тръмп обвини Техран, че не спазва договореностите, като заяви: «Според мен е просто загуба на време да се занимаваме с тях, те са лъжци». Иранското външно министерство заяви, че американските действия, включително отнемането на лиценза за продажба на ирански петрол и новите военни удари, са направили части от прекратяването на огъня неефективно. Според Техеран, намесата в договореностите за корабоплаването през Ормузкия проток прави временното споразумение неприложимо, а държавите в региона бяха предупредени да не допускат територията им да бъде използвана за нови американски атаки. Часове по-рано Иран съобщи, че е извършил ракетни и дронови удари срещу американски цели в Бахрейн и Кувейт в отговор на подновените удари на Вашингтон срещу Техеран.
0: FM Plus. Спортът.
1: След изиграването и на последните осми на финални сблъсъци, вече са ясни всички мачове от четвъртфиналите на Мондиал 2026. Днес е първият почивен ден от началото на световното първенство, в който няма да има нито един мач от турнира. Двубоите от четвъртфиналите пък са предвидени да се проведат между четвъртък и неделя, според европейското часово време. Първият от тях е Франция-Марокко, който е утре от 23 часа българско време. Победителят от този матч ще се изправи срещу възтържествувалия в сблъсъка Испания-Белгия, който е от 22 часа в петък. В събота срещу неделя ще се изиграят двете срещи в другия поток. Точно в полунощ на 12 юни стартира втория изцяло европейски сблъсък, а именно Норвегия-Англия. В 4 часа същия ден единственият останал южноамерикански представител и действащ световен шампион Аржентина се изправя срещу Швейцария. Златко Далич напусна поста на селекционер на националния отбор на Хърватия, потвърди местната федерация. Решението е било на самия специалист, който си тръгва със статута на най-успешния треньор на ватрените. За близо 9 години той изведе Хърватия до сребърните медали на Мондиал 2018 и бронза на Мондиал 2022. Освен това, взе и среброто в Лигата на нациите през 2023.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: София.
1: Дамяна Давид, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Драйв Тайм след работа вече. Токто ми слушахме и дошла съм тук да ви поговоря при ситните 2 часа. Надявам се всъщност за вас да е приятно. Започва Драйв Тайм, аз съм Калина Стефанова и да, наистина, повечето от вас вероятно са приключили със своята работа. Ако не е така, ако и вие сте като мен и ще работите в идните часове, пожелавам ви да бъде приятно. Всъщност, наприятно ви каня. Да ни е хубаво, затова любопитни истории, интересни новини, покани за събития, предстоят такива, все пак е лято, движим се напред-назад, не само в България, извън България. Много по-лесно е да организираме, да бъдем на някое събитие, така че да си имаме един ден хубави спомени, хубави снимки и да ни звучат в главата хубави песни, разбира се, ако това е концерт с музика. Все пак, сериозно, като казах, движение напред-назад, ако се движите с превозно средство в автомобил по това време или ви предстои, ще ви бъде полезно да бъдете информирани на пътя, така че на половинката на всеки час в Drive Time имаме и трафик новините от нашия новинар. Това накратко, сега се разполагаме на широко и забавяме темпото. Марк Ронсън, Еми Уайнхаус ще слушаме с Valerie след малко, след което и Somber с 12 to 12.
2: Драйв Тайм. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Somber 12 to 12 по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. И ще слушаме след малко Charles and Eddie, Would I Lie to You, да те излъжа ли, да не те ли излъжа и така нататък. Сещам се за нещо, което ще ви хареса. Ако все още не сте чули и също така много се надявам да има по-дълъг живот, повече от това лятно турне, да ми канят обичан български филм в главната роля Стефан Данаилов. Историята сега е превърната в театрално представление. Режисьор е ученика на Стефан Данаилов, Асен Блатечки. В главната роля на сцената можем да гледаме Калин Врачански и множество прекрасни български актриси. Лятно турне по летните театри. Да ми канят в усъвременен вариант, за което сериозно участие има Ваня Щерева. Турнето започна още юни месец. Първите дни на юли мина през някои градове на България, но ето къде предстои и може би точно за там ще си намерите билети. На 18 юли в Свети Влас, амфитеатър Арена, 19 юли в Созопол, амфитеатър Аполония и после август ще си почиват очевидно, 16 септември в Пловдив, античния театър. Това е събитие, което не е за пропускане. Сигурна съм, че много смях пада, дълго ще се говори и, както казах в началото, много се надявам да не остане само по летните сцени и като лятно турне. Това е едно представление на Благоевградския театър. Поздравление въобще за идеята да се превърне в театрална постановка този култов филм «Да ми канят». Ами, отправих поканата, сега остана да си намерите местата. Звездно национално турне, което ви очаква. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме Charles and Eddie, след което и графа с картина.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията «Пробвай» или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.

0: Четоме. Графа и картина по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. В Drive Time след малко ще слушаме Lady Mojo, ще слушаме Нели Фуртадо с Eight Right. Сега обаче е време за трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Тази нощ от 20 часа до 6, утре сутринта за обработка с химически материали на крайпът на растителност временно ще се променя организацията на движение по автомагистрала Тракия в Софийска област между 0 и 34 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафикът ще се осъществява в свободните пътни ленти. И още, в Кресна за повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво по улица Цар Борис III, посока Кулата, както и излизането от улицата към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Такава организация на движение имаше и през миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в Кресна. Това улесни пътуването в населеното място и подобри сигурността на движение в града.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката.

0: Нели Фуртадо Сейт Райт по Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме Крис Айзек с Wicked Game. Една страхотна балада, която имаше шанса и ние имахме шанса да прозвучи на живо на българска сцена в края на юни месец, когато Крис Айзек най-после включи и България в своите международни изяви, за което можем само да бъдем благодарни. Според мен обаче не трябва само да се прекланяме пред световните, международните звезди, защото нашите са не по-малко ярко изкрящи. Затова срещи по-отблизко, по-отдалеко, в зависимост от това колко е голяма сцената и какво е мястото, винаги са добре дошли на живо с нашите звезди. Ето към какво поглеждам. Утре вечер, кинокабана пред НДК в София. Руши наживо с Full Life Band, началото на неговия концерт. Летен е 8 часа вечерта, 9 юли. Поканени сте. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ще слушаме Крис Айзек, както обещах, след което Paradise на Медуза и Дърман Кенеди.
1: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
7: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
9: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Медуза и Дърман Кенеди Парадайз по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Движим се към края на този час, скоро ще бъде 7, аз съм с вас и след 7 часа, така сме се разбрали. Но все повече лятото стабилно се настанява в живота ни и ни напомня с високи температури за себе си. Това е причината, поради която много хора посягат към ледената бира и това звучи толкова изкушаващо. И такава надежда, че точно това ще ни разхлади. Сега обаче се движим в обратната посока. Защо ледената бира в горещините всъщност е лоша идея? Първо, защото създава още по-голяма разлика между температурата на вашето тяло и тази, която е навън. А колкото е по-голяма тази разлика, толкова всъщност повече усещате. Така че е по-добре напитките да са не ледено студени. Това обаче не е основната причина, заради която отварям дума. Тук се обаждат специалистите, медиците, които напомнят, че всъщност тази напитка ни кара много повече да освобождаваме течности от тялото си, което води до допълнително обезводняване, а това е нещо, което не желаем през летните горещини. Има допълнително утежняване на положението, ако имате проблеми с високото кръвно налягане, с ниското кръвно налягане, с сърцето и така нататък. При всички положения алкохолът ще ви направи по-жадни, а бирата по-конкретно ще ви накара да искате още повече да пиете, защото губите течности, което е добре за търговците, естествено. Въпросът е обаче дали е добре за вас. Така че баланс, златната среда, умерено. И ви пожелавам едно прекрасно лято, в което да намирате добрите идеи как да се разхлаждате. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ще се чуем пак след 7 часа.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Любо Киров и Целоним е по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Драйв Тайм, след работно време и след 7 часа вече с мен Калина Стефанова. Преди по-малко от месец, ако си спомняте, БТР направи съвместна песен с Любо Киров, която се казва «Ще бъда там», много вдъхновяваща, много наистина повдигаща духа. Но сега думата ми е за «Покрай Любо Киров се сетих и за БТР». И разбира се, това е покана, която е хубава, така че няма как да не я споделя с вас. Националното лятно турне на БТР, което всъщност е в ход от утре, от 9 юли в Сандански, после 17 в Габрово. На 11 август БТР са в Русе, следват Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново и на 27 ноември ще завършат националното си турне в София. Феновете на по-твърдия звук, освен най-популярните песни на БТР от над 30 годишната им история, като на всеки концерт ще бъдат свидетели и на импровизации. Още за феновете на лайв музиката, тези, които не са чували БТР на живо, да знаете, че това е нещо, което не е за изпускане, а пък бандата отбелязва своите 30 години на сцена, така че тези концерти са юбилейни един вид. Успех на БТР и не пропускайте такива събития. Продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика и този час по Радио FM Plus. Джимми Съмървил ще слушаме, след което Давид Гета и Тери Суимс.
1: Драйв Тайм. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Алма и Миро с песента Повече. Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме сателитна група Остава. Точно преди няколко дни Свилен обяви през една от социалните си медии за това, че на 9 септември, какъв празник, ще има празник, ще празнуват рожден ден на група Остава на 9 септември в мегаклуба, както той го нарича Маймунарника. Вече има билети в продажба. Освен това, един много специален комплимент към младежите и девойките до 21 години. Цената на техните билети абсолютно символична ще бъде. Който се интересува, може да намери повече информация. 9 септември група Остава празнува рожден ден с всички нас и, разбира се, концерт в София. Продължаваме с музиката в нашия ефир. Винаги най-добрата музика в Drive Time. След група Остава ще слушаме и Джордж Майкъл с Praying for Time.
1: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
3: За удоволствието да се насладиш на неотстоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Джордж Майкъл, Praying for Time и Radio FM+. Винаги най-добрата музика продължава с Бруно Марс. Ще слушаме после и Daft Punk с Pharrell Williams, Get Lucky. Но точно сега е време да чуем последните за днес трафик новини.
1: Тази нощ от 20 часа до 6, утре сутринта за обработка с химически материали на край път на растителност временно ще се променя организацията на движение по автомагистрала Тракия в Софийска област между 0 и 34 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафикът ще се осъществява в свободните пътни ленти. И още, в Кресна, за повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво по улица Цар Борис III, посока Кулата, както и излизането от улицата към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Такава организация на движение имаше и през миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в Кресна. Това улесни пътуването в населеното място и подобри сигурността на движение в града.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Daft Punk и Pharrell, Get Lucky по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time след работно време, ни движи напред във времето. Ще слушаме Tom Walker, Just You and I. Просто аз и ти. Колко задушевно, колко романтично. Сега ви каня на нещо наистина задушевно и романтично. Знаете, че в последните години станаха много модерни концертите само на светлина от свещи и то много, много, много. Такъв концерт ще има на 18-ти този месец в Централния военен клуб. Специален концерт на свещи с най-доброто от композитора Ханс Цимер в изпълнение на String Quartet, Drop Down Community Quartet, с едно специално събитие, съвсем, съвсем различно от всичко това, което през лятото е типично, на открито, под небето, в жегата, навън с всички. Да, хубаво е да има алтернативи. Още от винаги най-добрата музика по Radio FM Plus продължава с Tom Walker, Just You and I, след което ще слушаме и Killer на Seal.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушен медворст 1 кг само за 6,90 евро от 2 до 8 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Вече почти към края на нашето време заедно. Скоро ще бъде 8 часа, с което сряда вечер ни зове. Всеки по-своему продължава напред, разбира се. Но преди да се разделим, каня ви утре отново да сме заедно в най-хубавата част от дълнощието, веднага след края на работния ден. Утре е четвъртък, което означава, че пътешестваме. Малко преди 7 в четвъртък е нашето радиопътешествие по света с Калина. Сега трябва да се изповядам, защото последно време, знаете, лятото започна и като започне лятото, обичаме да се обръщаме назад и си припомняме най-симпатичните, най-хубавите, най-популярните ни дестинации, с които съм ви срещала през изтеклите месеци от новата година и преди това. Абе, кажи речи, през лятото малко по-лежер да го караме и повтаряме някои от най-харесваните дестинации. И аз реших да бъда в контекста на световното първенство по футбол и така да покривам страните, които са представени там, изявяват се по-специално или са домакини. И забелязах, че в момента, в който избера някаква дестинация и отбора отпада. Така стана с Кабо Верде, с Мексико. Утре отиваме до Канада. И какво да правя? Видях се в чудо и си казах, сега ли трябва да им предложа, давайте, надавайте сега къде да е другата дестинация, така че да видим кой да си ходи и кой да остава на световното. Но имам по-добро решение за себе си, защото не ми се влиза в такъв тип спорове и надавания другата седмица. От понеделник до петък всъщност няма да бъдем заедно, защото аз самата ще попътувам реално, пък като се върна ще видим за кое по-напред ще ви разказвам. Но утре заминаваме за Канада, единия от домакините на световното първенство по футбол. Ще се радвам да сме заедно. Нашата среща започва точно в 18 след края на работния ден. От мен Калина Стефанова благодаря, че бяхме заедно. Приятна вечер ви желая!
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е Радио

Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM+. FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.